Lehti pao e famijani a tini lue khomngi mua o nya dali ha lio le lama sha